сака на мажите пилото да им се укине. И да чистат секоја среда дома курс по пеглање, уште од средна школа.

сака намажи да пивото, да им се укине. И да чистат секоја среда дома курс по пеглање, уште од средна школа.

управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. In your car. In your home. Yes. In your life. How y'all feel out there? You're listening to your favorite songs on Radio Antenna 5.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026. Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врбна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
5: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да и биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
6: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

музиката и винилот ке вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ке се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ке се подпишуваат плочи, а ке има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни, само во Diamond Mall.

0: Разгущайте ги на добрите понуди. Айде во Нептун!
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
0: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Здраво на сите, започува нов работен ден. На работниот ден го започуваме со микс од 7 супер хитови скоцкани во половина час. Ова е блок 7 во 7. Јас сум Анторио, со вас се до 9 часот. Ви посакувам убав работен ден токму со оваа музика. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со All City и Fireflies.

Джекъде, що е ова? Коли Валенс? Кис, кис? Долго време не сме слушнали на фреквенциите на Антена. Еве сега во блокот 7 во 7 во утринската програма на Антена. Предходно пак измина и Майл Смит со Stargazing. Се надавам ви се допаѓа ваквата комбинација од хитови од различни временски периоди. Во никој момент не знаеме во кој правец ќе се движи изборот на музиката. Па сега, со што ќе продолжиме во следниот блок. Majestic и Celine Dion со Set My Heart on Fire. Тиесто и Тед Мекри ќе ги слушнеме со 10:35, но предходно се подсетуваме на Justin Bieber. What do you mean?

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Fashion, that summer feeling.
7: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
10: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
11: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Рехау ја обликува и днината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
8: И ова утро, будење со суперхитови.
12: Суперхитови.
8: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
13: 17 степени во моментов во центарот на Скопје. Каква е временската прогноза за денес? Променливо облачно време со сончеви периоди. Во поподневните часови ќе има локална појава на нестабилно сопорен дож грмеж и засилен ветер. Ке дува засилен ветер од западен правец, што повремено во западните делови ке надминува брзина од 60 км на час. Сепак денес температурата до 32 степен во Скопје до 30. До крајот на оваа седмица времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во Дневните часови на места со појава на порен дож грмеж и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме, посебно во четврток и во сабота. Во сабота, да. Ќе дува умерен засилен ветер од западен правец и ќе имали крај на врнежливото време. Веројатно следната седмица ќе имаме малку повеќе сонце. Нема да имаме некои екстремни температури. Температурите тука некаде околу 30 од степен, барем до средината на месец јуни. Сега за сега, такви се прогнози прогнозите, што ќе се смени во меѓувреме, ќе дознаеме и ќе ви известам нормално. Што се однесува до сообраќајото, ово утро се одвива непречено по влажни коловози надвор градските средини. Сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, првиот час утринското возење заедно со Рехал. Јас сум Антонио, со вас сум се до 9 по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со Чарли Джие и Май Мадзона. Хири Стайлс ќе го слушаме, но претходно еден некогашен број на Антена хит парада од Шарлот Кавин ја слушаме со
12: The Way We Touch.

Jeden od borcite za prvoto mesto na Antena Hit Parada ova sabota. Чарли Джира го слушатме со Май Мадона. Следете во сабота от 14 до 16 часот, за да дознаете дали ќе се искачи на првото место. Сега за сега на првото место е Lucent. Ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехал и на 15 минути до 8 часот. Ајде да се подсетиме на некои од настаните слушани на денешен ден назад во времето. Денес, патем речено, е веќе 2 јуни, чисто како за ориентација, ако не знаевте. 153-тиот ден од годината, од 2026 остануваат уште 212 денови. Нови ден 1584-та католичките држави во рамките на Римското царство го усвоиле Григорианскиот календар. Во 1851 година, нови ден во Хавај, е основана компанијата за производство и трговија со овоше Доле Food Company. Доле, како би дошло. Само знам дека уште и ден денес ги јадаме бананите увезени баш од Доле. 1896 година, пронојачот и електроинженер Гулиелмо Маркони поднал патент за радиото. Еден од најзначајните изуми во историјата на комуникациите. Во моментот слушаме радио, па сваќате зашто е толку битно. 1924 година Американскиот конгрес го признава државјанството на сите преостанати индијанци, староседелци на територијата на која се создадени сад. 1943 во Њујорк умрел Никола Тесла, еден од најголемите умови и пронаоѓачи на полето на електротехниката. На овој ден 1946 италијаните на референдум се изјаснуваат за републиканско уредување, отфрлајќи ја монархијата. А на овој ден 1953 британската кралица Елизабета II е крунисана во Вестминстерската катедрала во Лондон и тоа е прва церемонија која што се пренесува на телевизија. На овој ден 2003 година Европската вселенска агенција ја лансираше мисијата Марс Експрес, првата европска планетарна мисија. И минатата година на денешен ден 2024 година Клаудија Шајнбаум станува прва жена избрана за председател на Мексико. Шајнбаум е климатски научник и поранешна градоначалничка на Мексико Сити и таа е прва жена председател не само на Мексико, туку на која било латиноамериканска земја. Дел од настаните случаи на денешен ден назад во времето. Ние се враќаме во 2026 затоа што имаме Double Play пред нас. Да слушаме нешто најново од Ариана Гранде, која што се враќа со нова музика. Новата песна е со наслов Hate That Made You Love Me, најава за новиот албум. Предходно се подсетуваме на Ариана Гранде и We Can Be Friends. Double Play.

0: To nový album Pitel Ovabeš, Ariana Grande, Hey There, I Made You Love Me. Všetko najslušná v mi, so we can be friends. Zová nová pesna, pa neznam reakcíte se, mišanie, nikoj je smetať za dosadná. Nikoj smetať, duri ide, kaj sú zdadená so veštovská inteligencia. Ама все пак е меѓу најпреслушуваните на стриминг платформите во светски рамки. Ариана Гранде спиштаме во двојни издание за крај на првиот час утринската програма. Утринското возење заедно со Рехао се слушаме и по 8 часот. И само што ова...
1: Комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверите го новиот систем Артево од Рехау. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на Рехау, rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук. Домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се потпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
5: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
6: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
7: На место број 1. Ова недоа во Америка. Drake. Jan.

0: Среда, 3 юни.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Елизинг. Шпаркас Елизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Елизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Елизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Тотално Про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Apple.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
12: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
15: Лиони и Калмскот. Stay.

0: летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: There is a difference from the other stations.
6: They're just spending electricity.
5: We play today's best music. This is Antenna 5.
6: This is Antenna 5.
5: Macedonia's number one hit music station.

Со време е Дансандо Ламбада, Африканизам, Боб Синклер ги слушнавме на антена во вториот час. Моја антена спонзорирана од Телеком, ова е некогаш Empower Pay Hit новија фреквенција. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот и денес си, ајде малку да зборуваме за музичките информации. Долго време сме немале вака блок од музички информации, а ги има се собра во последно време доста. Па, например, еве, прво, Тейлор Свифт ги израдува своите обожаватели со веста дека снимила нова кантри песна, значи се враќа на своите почетоци. Кантри песната е дел од саундтракот за анимираниот филм Приказна за играчките 5, Toy Story 5. Пејачката објави на Инстаграм дека незината нова оригинална песна насловена I Knew It, I Knew You, ќе биде објавена во петок, на 5 јуни. Од секоја сум сонувала да пишувам музика за овие ликови кои ги обожувам уште од мојата пета година, која го гледав првиот филм од серијалот Приказан за играчките, напиша Тейлор Свифт. Та откри дека веднаш се влюбила во новото продолжение, откако имала можност да го погледне во рана фаза од продукцијата и ја напишала песната веднаш по таа почетна проекција. Само да спомнам дека филмот Приказна за играчките 5 ќе пристигне во кината на 19 јуни и се очекува да биде еден од најголемите летни хитови за оваа година. А Селин Дион ги израдува своите обожаватели со веста дека го продолжува своето големо враќање на сцената во Париз и ќе одржи дополнителни концерти во мај следната година. Пејачката во април објави дека повторно ќе настапува во Франција, откако со години се бореше со редкото невролошко заболување синдром на вкочанета личност, поради кое многу ми настравува дека веќе нема да ја видат на сцена. Објавата за концертите во Париз предизвика огромен интерес и дури 9 милиони луѓе се пријавиле за предпродажбата на билетите. Поради големата побарувачка, многу фанови останаа без билети, така што сега Селин Дион потврди дека ќе додаде уште 10 нови концерти во Париз покрај веќе најавените настапи во септември и октомври. И Дуа Липа, нешто спомнавме вчера, Дуа Липа стапи во брак со акторот Калум Тарнер и по интимната граѓанска венчавка во Лондон што се случи за време на викендот, тие организираат раскошна тридневна свадбена прослава на Сицилија. Прославата ќе се одржи во околината на Палермо, а според британските медиуми вредноста на настанот се проценува на околу 1 милион фунти. Меѓу гостите се очекуваат бројни познати имиња од музичката индустрија, меѓу кои Елтон Джон, Оливија Дин, Марк Ронсон и Чарли XCX. Дури се шпекулира дека Елтон Джон ќе одржи специјален настап за младенците. Главната церемонија ќе се одржи во луксузната вила Валгуарнера, историска палата од 17. век во близина на Палермо. Објектот инаку е познат по сцените, дел од сцените снимени за популярната серија The White Lotus. Дел од свеченостите ќе се одржат и во историскиот палацо Ганги, барокна палата од 18. век, која што се појавува во култниот филм Леопард од 63. година. На свадбата ќе присуствуваат 300 гости кои ќе пристигнуваат со приватни авиони, а за нивниот превоз ќе бидат ангажирани луксузни лимузини и ќе има специјално обезбедување. Сицилија деновиве во центарот на вниманието баш поради свадбата на Дуа Липа, која веќе се смета за еден од најголемите естрадни настани оваа година.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 8 часот и 30 минути.

0: 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
8: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Don't touch that dial. Keep tuning on 95.5. Antenna 5. Radio.

Веќе 20 степени во центарот на Скопје. Добро, што е со време во денес? За денес се најавува промили во облачно време со сончеви периоди. Сончеви периоди, каде се тие? Во попладените часови повторно ќе има локална појава на нестабилност со пореден дож, грмежи и засилен ветер. Ќе дува ветер со брзина од 60 км на час, посебно во западните делови од земјава, сепак температурата до 32 степен. И бакво време не очекува до крајот на работната седмица. Промили во облачно со сончеви периоди на некои места во попладените часови ќе има пореден дож, грмежи и засилен ветер, дури и во форма на невреме. Ова посебно важи за четврток и сабота, ќе дува умерен до засилен ветер од западен правец. Што се несува до сообраќајот, ова утро се одвива по влажни коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е утринската програма на Антена, моја Антена, спонзорирана од Телеком. И во продолжение следува нешто најново од диджејот и продуцент Сони Фодера. Ќе го слушнеме за некоја минута, претходно се враќаме назад во времето. По регуларниот Естерплей следуваат два бонус Естерплей хитови. Ќе се подсетиме на бој бендот од

Лайра па дело од незиниот нов документарец на Netflix, всушност насловен единствено како Кайли, и незините фанови конечно добија можност да ја запознаат незината приказна од еден сосема поинаков агол. Веќе достапен е на Netflix триделна документарна серија. Кайли нуди интимен поглед во животот и кариерата на една од најуспешните поп звезди во последните 4 децении. Содржи и ретки снимки од личната архива на Кайли, семени видеа, фотографии и нови интервјуа, во кои што таа отворено зборува за сите подеми и падови во кариерата, медиумскиот притисок, љубовните врски и здравствените предизвици со кои што се соочувала. Критичарите веќе го пофалија Кайли како еден искрен и емотивен портрет на жена која што успеала постојано да се реинвентира и да остане релевантна на музичката сцена повеќе од 40 години. Па ако ви се гледа нешто интересно, погледнете го Кайли на Netflix.

0: 1005 Radio Network.
1: Listen, baby. In this game of love, there's always pain and pleasure. I've played my hand and had my share of treasure.
2: И овде крајот на денешното дружење во музичкото утро. Изминатиот час Ана беше заедно со вас од центарот на Скопје. Продолжуваме да се дружиме и по 10 во светот на музиката со осама за крај First Move на Winter. Останете и понатаму на антена.

0: Radio on 105 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

Коживчанка – твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. От Коживчанка –

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Председателката Гордана Силјановска Давкова, која престоила во официјална посета на Република Словачка денеска во Братислава, ќе биде пречекана со највисоки државни и воени почести од словачкиот председател Петер Пелегрини. Предвидено е Силјановска Давкова и Пелегрини да одржат тета-тет средба, пошто следи пленарен состанок на македонската и словачката делегација. Руската влада за прв пат забрани извоз на авионско гориво познато и како керозин, пренесува ДПА. Целта на одлуката е да се обезбеди стабилност на домашниот пазар на горива, се вели во сообштението на руската влада. Предвидено е мерката да остане во сила заклучно со 30 ноември. Мете Фредериксен обезбеди трет мандат како премиерка на Данска, откако на 10 недели по парламентарните избори постигна договор за владина коалиција, јавува ДПА. Социјалдемократката Фредериксен ќе предводи новата централно левичарска влада составена од 4 партии. Доцна синоќа таа го информираше кралот Фредерик 10 за својата намера да формира коалиција составена од незините социјалдемократи, десничарската либерална партија Венстре и центристичките умерени, пренесува германската агенција. За денес се најавува променливо облачно време со сончеви периоди во пополнените часови со локална појава на нестабилност, со пореден дож, грмеж и засилен ветер. Ветерот во западните делови ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 32 степен. До крајот на оваа седмица времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во пополнените часови со појава на пореден дож, грмеж и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, посебно во четврток и во сабота ќе дува умерен до засилен ветер од западен правец. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 2 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
3: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 10 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови. 1, 2,
8: 3. Пробиш тип Аквапарк.

0: 3 iunie.
1: Splish splash, I was taking a bath.
0: Hello summer. Скопје City Mall и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Solaren Science од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Science, Максол Експо во Скопје City Mall од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Bruel, don't say that.

0: Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Лични моменти. Секој ден. Приказна. Everyday. Секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday. And night. Секој ден. Носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avanttogo.mk.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Добро дојдовте во светот на музиката. Супер расположениот центарот на облачно, сончево и врнежливо Скопје. Се се измеша денес.
1: Се во едно денес.
0: Се во едно. Добро утро, Дени, за тебе. Како си ти денес?
1: Добро утро, Ана. Супер, супер расположена. Освен тоа што не сакам кога врне дожд, но како и да е, од утре пак имам најверојатно сонце.
0: Па за денеска, се предвидува променливо облачно време со повремено локално засилен дожд и можни се и засилен ветер од северен правец, за кој што нема да услови пад на температурата. Напротив, денес до 32 степени Целзиусови. Утре имаме природна стабилизација со малку повеќе сонце, но сепак за попладне се најавуваат повторно дождови. Можам да кажам дека во текот на цела оваа недела ќе ни биде вака слично времето. Сонце, дожд, облаци, ветер и така натаму. Дождот ќе биде, нема никако да не заобиколи неделава, ама во секој случај нема да биде ладно.
1: Да, нема да има ниски температури. Да,
0: нема да биде до 34 како ќе прогресира неделата, така што тоа е што е.
1: Тоа, ќе издржиме. Секој ден го велиме истото. Како и да е, ви останете на антена, Дени и Ана ви права друштво на радио. Еве го сега и Хари Стајлс со American Girls.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1. Оваа недела во Америка. Drake, Janis,

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Улиците на Скопје повторно ќе пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Radio Antenna 5. This is music. This is Radio

Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Ка фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
7: Стивен Санчес, Check the Money.
6: Број 9. Get your bulletproof vest.
7: Young and American. Браво, Young and American. Life is amazing. Yeah.
6: Young and American. God has a favorite. Број 8. Tell me who could love you
7: like I do. Camille, who could love you like I do.

0: Имбл, Moral Victory.
1: Broj 2.
0: Charlie Gere, My Madonna.

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Antenna 5.

0: Вие сте во светот на музиката. Дени Јана се со вас на радио. Ајве ги Дюран Дюран заедно со Найл Роджерс. Ги слушаме со Free to Love. Изборуваме за сите настани кај нас и во светот.
1: Така е, освен што Дюран Дюран ќе дојдат за ова лето овде кај нас во Скопје. Традиционалниот концерт со учениците од државните музички училишта во Македонија, насловен Младите доаѓаат, ќе се одржи овој четврток со почеток во 20 часот. Диригентка е маестра Бисера Чадловска, а на програмата се дела од Моцарт, Хајден, Роули, Бернштајн, Елгар, Крепен, Капуци и Итуралде. Дефинитивно ќе биде супер за сите љубители и на младите музичари и на класичната музика. Ќе биде феноменален овој концерт кој што традиционално се одржува во Македонската филхармонија. Продолжуваме сега со најголемите хитови на радио. Оливија Родриго има нова песна, се вика Drop Dead. И супер звучи непосредно пред да го објави новиот албум закажан за овој месец. Ја слушаме во продолжение во светот на музиката.

0: Какао кој се прикажа вчера, денес повторно,
1: не,
0: така беше.
1: Премиерата е денеска, а, денес на втори.
0: А втори и трети,
1: да,
0: беше така.
1: Втори и трети, добре, се првите премиерни изведби на Као Какао, кои што ќе започнат во 20 часот и 30 минути во Македонскиот народен театар. Као Какао зборувавме многу пати досега, мюзикал инспириран од музиката на Владко Стефановски. Во представата се вклучени избрани композиции кои добиваат нов живот преку аранжмани подготвени специјално за оваа продукција, направени од Бобан Мирков. Музиката е на Владко Стефановски, а режијата е на Дејан Пројковски. Текстот за мюзиклот го напиша Венко Андоновски. Верувам дека ќе биде едно интересно освежување.
0: Сигурно, да.
1: Како понуда од Македонскиот народен театар. Всушност, Као Какао, еден од, са не сум сигурна дали е единствен прв мюзикл македонски. Тоа не можам со сигурност да го кажам, но сигурна сум дека ќе има апсолутен успех.
0: Имаше нешто и за Тоше Проевски, некој мюзикл се правеше предходно, мислам.
1: Не сум сигурна.
0: Пред некоја година.
1: Имаше, да, ама не сум сигурна, да, што како. Добро, така, не е важно. Првите изведби, како што кажав, се на 2 и 3 јуни, и потоа има премиерни изведби за на 12 и 13 јуни, така што проверете како стојат влезниците во однос на тоа, во однос на продажбата, па ќе си одлучите кој датум и најмногу ви одговараат. Знам дека Као Какао ќе биде ставени на репертуарот на Охридско лето, кој што наскоро ќе биде, односно веќе е детално објавен, така што ќе може да се погледне во неколку набрати.
0: Така.
1: И овде е крајот на првиот дел од дружењето во светот на музиката. Се слушаме повторно утре, точно во 9 дени, продолжува заедно со вас до пладне.
0: Чао, чао, продолжуваме со Дамјано Давид, го слушаме со The First Time.

0: 5. Radio Radio Antenna 5 Radio.
1: Max Hitz Antena. Boni, Crai.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Фибер

0: Odišvo Setek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš. Iskoristija možnost na 48 rati na se, na site proizvodi. I na cenite so popust. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Setek. Samo do 3. juni.
2: Ej, zlatna ribka. Ajde. Prvo, nova kola. Ej, dobro, dobro, dobro, dobro. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
5: Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска попладне ќе престојува во посета на земјава и ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски. Од владината преслужба информираат дека премиерот Мицкоски ќе оствари тета-тет средба со Кошта, пошто ќе следи состанок меѓу владината делегација и делегацијата предводена од председателот на Европскиот совет. Мицкоски и Кошта потоа ќе одржат заедничка пресконференција во владата. Македонија ќе има најдобри автопатишта во регионот, речиси 3 децении немаш инвестиции во патната инфраструктура. Ние како влада ги придвижуваме работите и работиме на неколку фронтови, истакна вице-премиерот Александар Николовски во подкастот Риштази. Македонија ќе има одлични автопатишта, би рекол, најдобри во регионот во следниве години, како ќе ги завршуваме проектите. Ние работиме на многу фронтови, истакна вице-премиерот Николовски. Тој истакна дека речиси е завршено источното крило на коридор 8 и оти сега интензивно се работи на изградба на нови автопати на западното крило на тој коридор. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека рамковниот договор со Иран може да се постигне во текот на следната недела, објави синоќа американскиот радиодифузер ABC News. Трамп во телефонско интервју за ABC рече дека меморандумот за разбирање за повторно отворање на Ормуската теснина и продолжувањето на сегашниот прекин на огнот може да биде завршен и договорен во текот на следната недела, пренесува ДПА. За денес се најавува променливо облачно време со сончеви периоди во пополнените часови со локална појава на нестабилност, опорен дож, грмеж и засилен ветер. Ветерот во западните делови ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 32 степен. До крајот на оваа седмица времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во пополнените часови со појава на опорен дож, грмеж и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, посебно во четврток и во сабота ќе дува умерен до засилен ветер од западен правец. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 2 јуни 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
1: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон

0: ekskluzivno Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digvid. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Skopje City Mall и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Solaren Saem од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Saem, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Летното расположение низ то и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Lucky Days во Нептун. Побрзете и не пропуштајте ги најдобрите понуди. Ајде во Нептун. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70 000 евра лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

издадена како најавен сингл од незиниот пети студиски албум со исто име. Песната дебютираше на местото број 1 на Билборд Хот 100 листата во Соединетите Американски држави и е всушност прв број 1 сингл на Ариана Гранде, а беше и на врвот на многу топ листи ширум светот. Ја имаме Ариана Гранде како денешен дабл плей на Антена 5 Тајма. Нова песна се вика Hey Dad, I Made You Laugh. Ја слушаме во продолжение.

Ариана Гранде официално ја започна својата нова музичка ера токму со оваа песна Hey That I Made You Love Me, објавена на 29 мај. Песната е првиот сингл од незиниот 8 студиски албум Petal, кој треба да излезе на 31 јули. Песната според критичарите представува една од најличните и најемотивни композиции во кариерата на Ариана. По успешниот период во филмската индустрија со филмовите од франшизата Wicked, Ариана повторно се фокусира на музиката, се подготвува за издавање на албумот, а ја започна и својата прва голема турнеја по 7 години, продолжувајќи ја ерата на Eternal Sunshine. А покрај музичките активности, Ариана работи на новиот филм Fokker in Law, кој е најавен за ноември оваа година. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: Златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Radio Antenna 5. This is music.

0: спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Македонската фудбалска репрезентација загуби синоќа во контролен натпревар против Турција во Истанбул со убедливи 4-0 и ја продолжи серијата без победа на 8, а без постигнат гол на 4 натпревари. Почетниот состав на македонската репрезентација донесе 5 измени од дуелот во петокот против Босна и Херцеговина со Деспотовски, Фетаи и Алиоски во одбраната. Елези во средниот ред и Омер Агич во нападот, но избраниците на селекторот Гоце Седловски овој пат беа во подредена улога. Гостинските надпревари против Турција и Босна и Херцеговина беа последна подготовка за македонските фудбалери пред есенските настапи во Б дивизијата во Лигата на нации во групата со Швајцарија, Шкотска и Словенија. Најдобрата светска тенисерка Арина Сабаленка избори пласман во четвртфиналето на Ролан Гарос откако со 2-0 во сетови ја совлада Наоми Осака. Во следното коло Сабаленка ќе игра против Диана Шнајдер која претходно ја совлада Медисон Кейс во 2-1 во сетови. Денеска на програмата се првите четвртфинални мечеви по два во двете конкуренции. На 80 годишна возраст почина легендарниот американски кошаркарски тренер Рик Аделман. Тој беше поранешен НБА кошаркар и член на куќата на славните. Тој е еден од 10 тренери со најмногу победи, а вкупно има 1042 победи. Аделман во два наврати беше дел од НБА финалето со Портланд. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 2 јуни 2026 година.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Nova leta, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
2: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.

0: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva. Kultniot skopski bar Van Gogh slavi 40 godini. Same place, same rock. Na 6. juni, sabota, od pladne do polnoć. Muzika, umetnost, kreativni ravotilnici, DJ sets i live rock and roll. Van Gogh birthday party so breakdown band. DJ Danny Charlie Ilija Vito Dixon i Peći. 6. juni, Van Gogh, godini 40.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен. Од 12 до 14 јуни. Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
0: Риас Руфтоп Бар и Ресторант ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет.

откри дека од секогаш сонувала да пишува музика за ликовите од тој историј кои ги обожава уште од детството, а песната ја напишала веднаш по гледањето на првите сцени од новиот филм. Најавата следува по мистериозната кампања со билборди со ознаката TS кои се појавија во повеќе светски градови и предизвика големи спекулации меѓу фановите пред официјалното откривање на соработката.

franceze, muzicerul John Kelly, modniot designer Marc Jacobs, tie ги символизира трите теми на албумот: музиката, модата и филмот. Ето така, сега продолжуваме со Icona Pop, Butterfly Feelings.

0: Farn Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е, 5 минути до 12 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
0: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Со панел дискусија на тема размена на лидерски искуства на високо ниво од реформа до реализација, градење на конкурентна и отпорна енергетска иднина, продолжува регионалниот форум за клима, енергетска транзиција и одржлив развој во Западен Балкан. На овој панел предвидено е да се одбратат Орхан Муртезани, специјален советник на премиерот, шведскиот амбасадор во земјава Ола Сулстром, амбасадорот на Австрија Мартин Памер, директорот на АДЕМИПСО Бурим Латифи и Александра Бујаровска, експерт за животна средина во Секретаријатот за енергетска заедница. Председателката на Генералното собрание на Обединетите нации Аналина Бирбок повика на итни и длабоки реформи на светската организација, оценувајќи дека таа останува незаменлива и покрај зголемените критики и геополитички тензии. Реформите одамна се задоснати, но ниту еден ден на овој свет не би бил подобар без Обединетите нации, изјави Бирбок во интервју за германската агенција ДПА. Та нагласи дека Обединетите нации покрај слабостите остануваат единствениот глобален форум во кој сите 193 членки имаат еднаков глас, нагласувајќи дека нема алтернатива на оваа организација. И времето денес

0: до 32 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антина, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антина 5, 2 јуни 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 12 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
4: А1.
6: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јуни 2026.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
9: Ово јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Нито Медрадо, I will

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Стивен Санчес, Check the Money.
1: Број 9. Get your bulletproof vest.
2: Young and American. Браво, Young and American.

0: тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Сајм, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Алергени и загадувања? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 2 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 76-та Wings поставуваат рекорд со настапот пред 67.100 обожаватели во Сиетал, најголема публика на концерт во затворен простор. Во 57-ма Джони Рей со Yesterday Josephine го добива третиот и последен британски број 1.

jedem u Britanije, novi den jeste na Josephine Junivej. Во 81-ва принц за прв пат се појавува во живо на британска телевизија. Нема да настапува во Велика Британија во следните 5 години. Во 66-та на овој ден Фринк Синатра го добива вториот британски пројден со Strangers in the Night, песна оригинално компонирана од Аво Увезијан како Broken

Strangers in the Night на Frank Sinatra от првото место на британската топлиста на денешен ден. Во 89-та членот на Rolling Stones Бил Уайман тајно се венча со 19-годишната Менди Смит. Девер е неговиот 28-годишен син. Бракот ке трае 17 месеци. Во 60-та на овој ден роден е Тони Хедли, вокалист во Spandau Ballet, кој ги слушаме со Gold.

на Тони Хидли од Спандо Бале и ги слушнавме со Голд. Во 2008 нови ден во својот дом на Флорида на 79 години починува американскиот гитарист и пејач Бо Дидли, познат по својата квадратна гитара, бил силно влијание за изведувачи од Бади Холи до Брус Спринстин, Ролинг Стоунс и Јуту. И уште ова на денешен ден 84-та, Уем го добиваат првиот британски број 1 со Wake Me Up Before You Go Go, последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник. Галицко фестивал number 5.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после.
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
3: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Live the best music experience. Antenna 5.
9: Јас ја зе го работен денот 12 до 15 часот. Продолжуваме понатаму со најголемите хитови на Антера 5.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од СЕТЕК. Алекс Морен. Fever Dream.

0: Odiš vo Setek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš. Iskoristija možnost 48 rati na se, na site proizvodi. I na cenite so popust. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Setek. Само до 3 јуни. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Огромното мнозинство од луѓето кои минатата година станаа германски државјани го задржаа своето оригинално државјанство. Согласно новите правила за двојно државјанство на Германија, покажува анкетата на германската истражувачка група. Уделот на новонатурализирани граѓани кои поседуваат повеќе од едно државјанство се движеше од 85 до 98 одсто во градовите што ги собраа податоците, покажа анкетата. Повеќето од оние што не добиле двојно државјанство биле или без државјанство пред натурализацијата, или потекнувале од земји што генерално забрануваат двојно државјанство, вклучувајќи ги Индија, Етиопија и Еритреја, подсетува ДПА. Специјалното обвинителство за борба против корупција во Албанија започна истрага за проект за луксузното одмаралеште поврзано со Џаред Кушнер, зет на американскиот претседател Доналд Трамп, додека протестите на граѓаните и еколошките групи против проектот продолжуваат. Проектот го вклучува ненаселениот јадрански остров Сазан и неколку стотици хектари од заштитено то подрачје Бјоса Нарта, чувствителен крајбрежен мочуришен екосистем кој е дом на фламинга, медитерански морски фоки и морски жилки, објавува Политика. Десети тилјади ултраортодоксни евреи излегоа на улиците низ Израел каде што блокираа патишта и железници во знак на протест против задолжителната воена служба, објавија американските медиуми. Протестите ги парализираа главните патишта, а поради масовните собири во Ерусалим и во пошироката област на Тел Авив, јавниот превоз беше запрен. Некои од демонстрантите носеа знаци со кои го осудуваат Израел со пораките «Подобро би умреле како евреи, отколку да живееме како ционисти и одбиваме да служиме во војската за ционистичката религија». И времето денеска кај нас променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, наместа со појава на нестабилност, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 32 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 2 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
1: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот.
5: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Shy Fix и Maverick Saber, Risk It All.
11: Hi, this is Shy Fix, you're listening to Antena 5.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.

0: одобрите понуди. Ајде во Нептун.
1: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Ова не доа во Америка. Drake.

од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник. Let me tell you.

0: Totalno Pro. Totalno iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Depal.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
0: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
4: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
0: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Five.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Председателот на САД Доналд Трамп го номинираше Майкл Јанг од Јута за амбасадор на САД во Србија, соопшти Белата куќа. Со указ од 1 јуни се номинирани и амбасадорите на САД за Босна и Херцеговина и Црна Гора. Како што соопшти Белата куќа, Роналд Џонсон од сојузната држава Масачусетс е номиниран за амбасадор во Босна и Херцеговина, а Питер Мекој од Јужна Каролина во Црна Гора. Председателот прво номинира кандидат за амбасадор кој може да биде долгогодишен дипломат или политичко лице. После тоа номинацијата се испраќа до Комитетот за надворешни работи на Сенатот. Кина и САД минатата недела на Хаваи одржаа искрени и конструктивни разговори за воздушната и поморската безбедност, согласувајќи се дека подобрената комуникација може да ги намали погрешните процени и да го подобри професионализмот, соопшти кинеската морнарица. На состаноците одржани на 28 и 29 мај учествуваа представници на вооружените сили на двете земји, се наведува во соопштението објавено доцна синоќа. Во посебно соопштение од Индо-Пацифичката команда на САД се наведува дека представници на кинеската војска пристигнале во Хонолулу на разговори насочени кон намалување на ризикот од небезбедни и непрофесионални инциденти. И времето денес кај нас променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. На места ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ке дува слаб до умерен, а во западните делови повремено засилен ветер од западен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска Џидрова. Антена 5, вторник, 2 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: The Bosa. Magnet.

0: Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ej, zlatna ribka. Ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta, odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno, osvem koga ke doneseš odluka. Krediti od Komercijalna banka. Tvojot plan vo tvoj race. Komercijalna banka. Polesno je zajedno. Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Galicko festival number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
2: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
3: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Every day on Radio Antenna 5.
7: Antenna Play DJ.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Кој лади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски халибар со 12 часа непрекинат звук. Домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Камбоджа вчера соопшти дека ги известила Обединетите нации и Тајланд дека започнала задолжителна постапка за помирување според меѓународното право за решавање на долгогодишниот поморски граничен спор со Бангкок, објавија британските медиуми. Овој потек следува по одлуката на тајландската влада од минатиот месец еднострано да го раскине договорот од 2001 година со Камбоджа, што обезбеди рамка за преговори за спорната област во Тајландскиот залив, каде што поморските претензии на двете земји се преклопуваат. Действијата на Тајланд беа дел од предизборното ветување на тајландскиот премиер Анутин Чарнвиракул, кој беше реизбран во февруари поради националистичкото расположение во земјата по воените судири меѓу двете земји минатата година долж нивната спорна граница. Пратеничката група на грчката партија Нова Левица, формирана од поранешни членови на Сириза, по 2,5 години постоење се распадна, со оглед на тоа што 7 од 11 пратеници си заминуваат од партијата, а заедно со нив и уште 143 члена. Преку допис испратен до секретарот на партијата Гаврил Сакеларидис, купно 150 члена соопштуваа дека си заминуваат од Нова Левица, објаснувајќи дека ја напуштаат бидејќи веруваат дека циклусот што почна пред 2 години ги достигна своите граници, но и дека станува збор за тешка, но необходна одлука. И времето денес кај нас, променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. На места ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен, а во западните делови повремено засилен ветер од западен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, вторник, 2 јуни 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: Еден точно време. Точно е 15 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
10: Богдановски. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
12: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
13: Real, don't say that.

Моето расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек.

0: 18. maj do 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Вторник на Антена 5 Радио во Париз се уште слават и одбријуваат денови до светското првенство во Мексико, Канада и Соединетите Американски држави. Причината најверојатно е што од годината 1998 до денес 4 пати имаат играно финале, 2 пати освоиле светско првенство. А слават и за тоа што Париз Сен-Жермен ја одбрани титулата, нели? Јас сум Борис Пауновски, нашиот пријател Дејвид Гета е следен заедно со сија неверојатни од светски хит Titanium веднаш по понеделниот

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party, слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.

0: нас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, театар, изложби, филм, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
7: Култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полнок. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок'н'рол. Ван Гог birthday party со breakdown band. Диджеј Дени, Чарли, Илија, Вито, Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
10: Стивен Санчес, Check the Money.
9: Број 9. Get your bulletproof vest.
10: Young and American. Браво, Young and American. Life is amazing. Ah,
9: young and American. God has a favorite. Број 8. Tell me who
10: could love you like I do. Камил, who could love you like I do.

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
0: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
0: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Џон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Џон Дигвид.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк.

0: Среда, 3 юни.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Председателот на Словачка, Петер Пелегрини, истакна дека по подпишувањето на меморандумот за економска соработка за време на неговата посета на Скопје минатата година, забележена е нова динамика во билатералните економски односи. Ова го изјави по денешната средба со председателката Гордана Сијановска-Давкова, која е во официјална посета на Словачка. Според Пелегрини, македонските компании покажале значителен интерес за соработка со словачките партнери, особено во повеќе индустријски сектори. Бројот на загинати во синоќ Вишните руски напади врз Украина се искачи на 18 лица. Над 100 се повредени, сообщуваат локалните власти. Како што е сообщено, многу мина се заробени под урнатините, поради што се стравува дека е можно зголемување на бројот на жртвите. Во нигериската сојузна држава Борно над 40 луѓе починале од колера, а над 3000 се заразени. Епидемијата избувна од 1 до 28 мај и се прошири на 139 заедници во 7 локални управи. Времето денес за и до крајот на оваа недела променливо облачно со сончеви периоди, а во попладневните часови наместа пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Белва вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 2 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
0: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекорпонатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
12: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
13: Victory Boyd, Ghosts.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Вторник на Антена 5 Радио, 2 јуни од годината 2026, во Париз се уште слават, потврдено. Триумфот во Лигата на шампиони уникатен затоа што Пари Сен-Жермен ја одбрани титулата. Групната фаза во Лигата на шампиони започнува во септември месец. До тогаш ќе гледаме светско првенство со многу од играчите од Лигата на шампиони. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Песна за секоја пригода овде на Антена, Lady Hawk, Paris.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
6: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Златен доб.
1: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1. Ова не доа во Америка. Дрейк. Джан.

0: супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
7: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 2 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 76-та Wings поставуваат рекорд со настапот пред 67.100 обожаватели во Сиетл, најголема публика на концерт во затворен простор. Во 57-ма Джони Рей со Yesterday Josephine го добива третиот и последен британски број 1.

Strangers in the Night на Frank Sinatra от првото место на британската топлиста на денешен ден. Во 89-та членот на Rolling Stones Бил Уайман тајно се венча со 19-годишната Менди Смит. Девер е неговиот 28-годишен син. Бракот ќе трае 17 месеци. Во 60-та на овој ден роден е Тони Хедли, вокалист во Спандо Балеј, кој ги слушаме со Gold.

Ден на Тони Хедли од Спандо Бале ги слушнавме со Голд. Во 2008 на овој ден во својот дом на Флорида на 79 години починува американскиот гитарист и пејач Бо Дидли, познат по својата квадратна гитара, бил силно влијание за изведувачи од Бади Холи до Брус Спринстин, Ролинг Стоунс и Јуту. И уште ова на денешен ден 84-та, Уем го добиваат првиот британски број 1 со Wake Me Up Before You Go Go, последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скенирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
5: Атлетик Фитнес Центар во Даймонд Мол, Скопје.
4: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
5: Фитнес заедница што те поддржува.
4: Регистрирај се на atletic.mk.
5: Атлетик Фитнес Центар.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
10: In your car, in your home, yes! In your life.
11: How y'all feel out there?
10: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Чистит, конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Гарикс ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за слушање. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Музиката и винилот ке вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ке се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винили изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ке се подпишуваат плочи, а ке има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Чамците и скутерите ова лето ќе имаат ограничен режим на пловење на Охридското, Преспанското и Доранското езеро, во согласно со одлуката што ја донесе владата. Се предвидува ограничување на пловидбата на скутери во периодот од 1 јули до 31 август, во терминот од 11 до 19 часот. Се воведува и ограничување за пловидба на чамци во ноќните часови, и тоа од 3 јуни до 31 август од 21 часот до 5 часот наутро, потоа од 1 до 30 септември од 20 до 6 часот, а од 1 до 31 октомври од 19 до 16 часот. Председателот на Украина Володимир Зеленски побара од американскиот председател Доналд Трамп Сојуниците Американски држави да испратат противвоздушни системи Патриот. Барањето на Зеленски следува по синоќешните руски напади врз 5 украински града, при што загинаа најмалку 14 лица, десетици се повредени, а голем број заробени под урнатините. Времето денес и до крајот на оваа недела променливо облачно со сончеви периоди, а во попладневните часови наместа пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 2 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии.
11: Се на едно место. Solaren Sajem. Maxol Expo. Во Скопје City Mall. Од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
12: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
13: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: времена студиските сесии во Нешвил. Следната година премиерно прозвучи во сетот на Гарикс на Алтра во Мајами. Остана неиздадена поради конфликтни интереси на компаниите на артистите и после 12 години конечно во мај официјално издадена за компанијата на Гарикс, а ќе биде вклучена на предстојниот втор поред студиски албум на овој холандски диджеј.
1: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк.

0: 3 iunie.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: От патики до фустан. Двойни поеми за сечи стило. Скенири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček se kako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: Ovoj juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
2: Lucky Days во Нептун. Побързайте и не пропущайте ги най-добрите понуди. Айде во Нептун!
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

Какао инспириран од музиката на Владко Стефановски под текст на Венко Антоновски во режија на Дејан Пројковски, втората премиера е закажана за задутре истиот термин. Со двојна изведба на представата Оркестар Титаник од Христо Бојче во режија на Андреј Цветановски, Народниот театар од Охрид пак прославува 15 години постоење како дел од Центарот за култура во Охрид. Представата покрај утрите може да се погледне и во петок од 20 часот. Во продолжение од хитовите на радио, време за Стивен Санчез. Check the money.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј. Првата македонска стриминг платформа. The Traitors. На Глеј.

0: tako da grupa Earth, Wind and Fire formirana od Chicago 1969. To povete promenivo postavata, kako i pravcite, aktivna i denas, a važi za jedno od najprodavanite grupi na site vremenja i to ovo globalni ramki. Ги слушнавте со денешниот Culture Beat Yesterplay, бесета Fantasy, номера издадена 1978-та, продуцирана од Морис Вајт, членот на групата, а инспирирана од, како што потоа изјави филмот на Стивен Спилберг, Блиски сред био третиот вид.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Украинската тенисерка Марта Костјук за прв пат во својата кариера се пласираше во едно Grand Slam полуфинале, откако попладнево ја совлада со народничката Елина Свитолина со резултат 6-3, 2-6, 6-2 во четвртфиналето на Ролан Гарос. Во полуфиналето Костјук ќе игра против руската тенисерка Мира Андреева, која предходно денес ја совлада во четвртфиналето романката Сорана Кирстеа со 2-0 во сетови. Повеќе кратниот англиски шампион Ливерпул постигнал начален договор со Антони и Раола. Ова го пренесува фудбалскиот инсайдер Фабрицио Романо. Наводно Ливерпул ќе склучи договор со 43-годишниот тренер, кој реши да го напушти Бормунд и не постигна договор со клубот откако го освои 6-то место во Премиер Лигата, веднаш зад Ливерпул, кој обезбеди Лига на шампиони со досегашниот тренер Арне Слот. Италијанскиот фудбалски прволигаш Болоња пак објави дека денес потпишал договор со тренерот Доменико Тедеско заклучно до летото 2028 година, со можност за продолжување на соработката за уште една година. Беова спортски девести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 2 јуни 2026.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.

0: мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после.
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
8: Рија, Руфтоп Бар и Ресторант, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds, со греми добитникот, Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Рија, Руфтоп Бар и Ресторант.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network. We got

Слушнавте со You and Me во продолжение. Слушнате уште неколку информации од културата. Зборуваме за изложбите. Традиционалната завршна изложба на студентски остварувања на ФЛУ се отвара среда, 3 јуни во кампусот Педагошка, а на 5 јуни во петок во Сулијанцо, посеток од 20 часот. Во КИЦ овој четврток 20.00 пак се отвара јубилејна годишна изложба на Факултетот за арт и дизайн при Европскиот универзитет Скопје. Од 8 јуни, 18 часот, пред остатоците на поранешниот АМАМ, веднаш до Куршуми Анѓа, се одржи АМАМ Интернационала под Куполите, станува збор за перформативен патопис, истражувачки проект на Синиша Илич од Србија и Бобан Ѓорѓев од Македонија. Влезот е слободен. Во продолжение од хитовите на радио, движиме понатаму со Морисеј. Го слушате со Нотр Дам.

S juni se očekuva novica albumina Lizon, Alforan, Olivia Rodrigo kako i Muse. Zborovajte za novite izdanja, Charlie XCX go najavi svoj nov album, naslova na Music Passion Film, a će biti izdan 24. juli. Vo juli i legendarni The Rolling Stones izdavaat album pod naslov Foreign Tongues, a stanova zbor za nivnoto 25. pored studijsko izdanje. Ирскиот бенд The Corrs пак започна со работа на нов албум прв после 2017 година. По продолжение на антена од хитовите на радио, пред да го слушнете уште еднаш, денешниот Culture Beat Hit, движиме со Killers и ги слушате

0: песна оригинално снимена 2014-тата за време на студиските сесии во Нешвил, потоа вртена во рамките на сетовите на Гариксон, никогаш не издадена, се доминати од месец после 12 години се појави и тоа како издание на компанијата на Гарикс. Останете со нас и понатаму, баже ќе ве дружи со Ива, еве што е следно. Next. Ciao, Antenna. Radio. Antenna. Five. The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna. Five.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 18 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
4: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: ekskluzivno Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој денес престојува во Тирана на заедничката пресконференција со албанскиот премиер Еди Рама, изјави дека Европската унија е најдоверлив партнер на Западен Балкан и во овие неизвестни времиња проширувањето на унијата според него е геополитичка неопходност. Тој додаде дека Црна Гора и Албанија се најблиску до членство, а за Албанија порача дека засилено треба да продолжи во борбата против корупцијата. Кошта во Тирана пристигнува од Сараево. Следната дестинација од неговата турнеја во зимите од Западен Балкан е Скопје. Метеоролошките институти на Холандија и Белгија за денес издадоа жолти предупредувања поради грмотевици, силен ветер, гради, обилни врнажи. Тропската бура Джангами пак денес ја погоди Јапонија, при што се повредени 16 лица, а речиси 48.000 доматинства во префектурите Окинава и Когашима се без електрична енергија. Железничкиот и патниот сообраќај во погодените области е во прекин, се предпоставува дека сообраќајот во Токио ќе биде отежнат до утре наутро. А времето утре кај нас ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Наместа ќе има појави на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура утре од 9 до 15 степени Целзиусови, максималната од 22 до 32. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 2 јуни 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
6: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
7: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Solaren Saen од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Saen, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
11: Ова е Чао Антена.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

X Power Play на вашето омилено радио Събнижа со Малина во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроин. Ја автонува Ивај Баже се заедно со вас. Денес е вторник, 2 јуни, заврши вториот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ке го чуеме Стивен Санчес со Until I Found You, но предходно, време за Кейлис. Уште еден X Power Play на Антина.

0: златен дъб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: 10 to 5.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Citroen.
7: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полног. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок-н-рол. Ван Гог бирдеј парти со брейкдаун бенд. Диджеј Дени Чарли Илија Вито Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
10: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен. Од 12 до 14 јуни. Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
11: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
14: На 2 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 76-та Wings поставуваат рекорд со настапот пред 67.100 обожаватели во Сиетал, најголема публика на концерт во затворен простор. Во 57-ма Джони Рей со Yesterday Josephine го добива третиот и последен британски број 1.

idemo u Britaniju, novi den Yesterday, Josephine na Johnny Ray. Во 81-ва Принц за прв пат се појавува во живо на британска телевизија. Нема да настапува во Велика Британија во следните 5 години. Во 66-та на овој ден Фринк Синатра го добива вториот британски пројден со Strangers in the Night, песта оригинално компонирана од Аво Увезијан како Broken.

топ на Тони Хидли од Спандо Бале и ги слушнахме со Голд. Во 2008 на овој ден во својот дом на Флорида на 79 години починува американскиот гитарист и пејач Бо Дидли, познан по својата квадратна гитара, бил силно влијание за изведувачи од Бади Холи до Брус Спринстин, Ролинг Стоунс и Јуту. И уште ова на денешен ден 84-та, Уем го добиваат првиот британски број 1 со Wake Me Up Before You Go Go, последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
6: Citroën.
7: The best music.
8: Let's go.
7: Antenna 5. The other stations just don't get it.
9: Antenna 5 Radio Network.

големи хитови на радио One Republic, Soul Love Runs Out, во чао антена, спонзорирана од Citroen и Автонова. Изберете нов Citroen C4 од 23.450 евра и уживајте во комфорт со седиште и подпирање Citroen Advance Comfort. Искористете ја понудата за возила на лагер и заштедете 3500 евра, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Закажете тест возење веднаш, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Ели Голдинг, еве на антена со Burn.

0: if you like the original, you're in the right frequency.
1: Radio Antenna 5. Antenna 5.
0: The original hit music station.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 19 časot.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Citroen.
7: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 19 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Нито Медрадо, I will

0: 3 juni.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: Udiš vo Setek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš. Iskoristi možnost 48 rati na sve, na site proizvodi. I na cenite so popust. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
3: Samo vo Setek. Samo do 3 juni.
4: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
6: We lead, they follow. They follow. And very soon, they'll be out of the way.
7: This is Antenna 5.

Во втората половина на Чао Антина, заедно со вас, Ива и Мики, си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Дайдо, Late Night Alumni, Living R, но предходно, време за KX5 и Sophie Tucker. И веги на Антина со нивниот X Powerplay се вика Sacrifice.

вториот Sex and the City филм од 2010 година, ова е британската пејачка Dido со Everything to Lose. Интернационален успех стекна со деби албумот No Angel во 99 година и суперхитовите Here With Me и Thank You. Албумот своевремено и донесе и две Brit Awards статуетки за најдобар британски албум и за најдобар британски женски изведувач. Потоа следуваше одличниот Live for Rent во 2003-та, кој го содржи суперхитот White Flag. А од најголемите хитови директно од центарот на сте уште сончевото Скопје ве посетуваме на Late Night Alumni. Empty streets, Nantina.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Every day, секој ден, неспоредлива заштита. Every day and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Every day.
4: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
4: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.

0: prevenzno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva
2: TL Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Риас, Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Meet the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

FM со Legends. Иеве какво време за утре најавуваат метеоролозите. Слончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и изолирана појава на град. Температурата утре се движи од 20 до 32, во Скопје максимална температура до 30 степени. Слично време ќе имаме и задутре. Сега време за Молоко. Иве ги на антена со Cannot Contain.

Love Me пред крајот на днешното издание на Чао Антина во друштво бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за DJ Ro Naked. Чао, чао!

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
4: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: odobrite ponudi. Ajde vo Neptun.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: For every heartbeat, for every smile, for every memory, for every dream, for every song, forever. Antenna, antenna, antenna.

plays better music. Nobody. Antenna.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

45. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.